Ja to numerava 23 horas ni 21 minutos. U pšena koja ovo pije mara 23 horas ni 30 minutos. Nikjelo kada vam sani hali, balu lune petikice. Uskomnila ka oma putu.